Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjabora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosića.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora, srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosića.

čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora, srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosića.

Čerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosića.

Ćerke i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora, srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca, žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosića.

Ćerki i sestri Marije Nikolić iz Prnjavora srećno sklapanje braka sa Milivojem Rosićem iz Badovinaca žele tata Marko, brat Mihajlo i Jasna. Pozdrav za prijatelje Rosića.

Srećan polazak u školu, Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželjeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katijom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželjeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katijom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

Srećan polazak u školu Teodoru Ercegovčeviću iz Ribara poželjeli su deda Živanko, baba Olga sa unukama Ninom, Katijom i Darijom. Veliki pozdrav za goste na slavlju.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

0: Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.
1: Neočekivano.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo. Mala.

srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u školu Anđeli i Aleksi Đukiću iz Novog Sela i Luki Stefanoviću iz Stare Pazove želi porodica Stevanović, Slavko, Boranka, Nemanja, Cvetko i Tijana, braća Mitar i Lazo.

Srećan polazak u školu u peti razred, Anđeli, Aleksiju prvi. Sve najbolje i da ređaju petice, žele baka Milena, deda Sredivoje, tetka Jasmina, poljubac za Lazara, učiteljici Mire Lazarević, prijatno popodne.

Srećan polazak u školu u peti razred, Anđeli, Aleksiju prvi. Sve najbolje i da ređaju petice, žele baka Milena, deda Sredivoje, tetka Jasmina. Poljubac za Lazara, učiteljici Mire Lazarević, prijatno popodne.

ljeto! Naše sreće nema kraja jer nam je stiglo prvo unuče, naš mali anđeo i ponos. Milici i Jovanu Petriću iz Badovinaca srećno rođenje sina. Roditeljima čestitamo od srca, a našem unuku želimo dug život i puno zdravlja. Baka Dobrila i deka Dragiša Mirčić iz Minjaka.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio, 97,4 MHz.
2: Budite deo najboljeg tima, vaš Team Radio Prnjavor.